0: Noć ima svoju moć. I najboljšo glasbo. Radio Salomon. Svako pomlad. I tudi to pomlad.
1: Najveće glasbe.
0: Radio Salomon.
1: Najboljši i najglasnejši.

Ajde, piči. Kar neki na stari. Pa zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon, rula.

0: Bruno Mars, I Just Might, smo poslušali v nadaljevanju pa Skonko 90 z Danijem Dazom, Mamin sin in Oto Oto Tre, Come Maj, Baraka Destroy Remix.
1: 90 so zakon.

The Black Eyed Peas, I Got a Feeling. За зачитак друга ура, Ливанио Паше предогласи с нами Holly Humberstone, To Love Somebody. Најпрво Lucy, Love Bites Back. Salomon.

kar neki na stari. Pa zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon rula.

Ajde, piči. Kar nekino, stari. Pa zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon, rula.